Abusiano pe ma memo watch na memo akwa ba. Emra plan B 104.5. Jumedi ni di agi enkoso nsem. Ano pe ye be prinko so de mo man kron kron Ghana. O she wa chebre na bo no pa no so apa ho sema edu. Ana da benada. Abena ne kwabra fo mo deni. Ano pe wudi wa wodan so obadi ni nsira. Onyo kese ye. Ayo homo bobo so ne de toso enkron.